0: yuyari.
1: Yuyari. Kausaipi kapunzanta mi yuyari nakanchi.
0: Dios pachimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Imenaza shamupasun Dios bendiciachun. Kusikuni mikikinta kunampish kompanyanga pachamito kuspa. Kunankaya Dios pachimita rikuspa yachaspa katishun. Kris kausaipika uacharinchi, uinyanchi, mirarina pishkaskamanta. Kompanyaspa katichi.

0: Wasi tapis, karutapis, kuskitapis charini. Wawa kunapis, aziyachana wasi kunapi yachako. Kunanka y matata rurasha.
1: Kansas na sumakta causa kuspaga kambas radio Z1 ta ayudan guiari.